0: Dale.
1: En Exa Ensenada, de 12 a 1 de la tarde, la cabina se transforma en una nave espacial, en un barco pirata, en el fondo del mar o en lo que la imaginación requiera. De lunes a viernes, escucha con Bere en Exa el programa especial Exa Kids. Adivina el personaje, resuelve la adivinanza, viaja por el mundo y conoce las recomendaciones literarias del Rincón de Anita. Además, forma parte de eventos y actividades exclusivas para niños. El espacio donde los reyes del hogar mandan está en Exa Kids. Ponte Exa.
2: Exa FM. XHADA. 104.1 FM. Calle Matamoros, número 8. Fraccionamiento Bahía. Ensenada, Baja California. En todas partes. Ponte Exa FM. 104.1.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la